wo musu e pa e ban mu mpanyimfo akyo e wo du nkwa wo enra na wo mo frɛ me si ye na ye butu nkran ye kan ye mpanyimfo no bete enti ye hu wo mo srɛ ye ye mfo ye no ntomu bi ma wo mo enura enura se wo wunim du nkwa wo bia madam bi wo ho wo sport bi a ye frɛ ne Fridays from Easter Vida wonu na frɛ me nurse ni ba from dunkwao so wo srɛ ye hote fam ne ye hu granatie amanfo tie nti wo mo srɛ ye hu ye nka bi ma wo mo ene ye ntwe oman mu ye ntwe every area every angle ye ntwe ensuo kakra nyankopom ani sane na nsem hoyi ye ntwe de wea si expose your mind no Uko various assemblies are during dry season and kawasi ye se adwuma we nyina to ho because na ye expect se ensu to brebeba na ensu no so sha se se etoto a yet gan ha ye nim ne koso ene portos a ye complaini hwe anwe atwe ba begu ye kwantem pomu esense ye ye route na sabi ye mpanyimfo binum edim nyansa se ewo se ye legates nti ene yenhwe na ye mede se omampanyin John Dramani Mahama minim se wo chase ye kasa minim se wo chase ye e instruct because area ba bia wo bia no se wo study a sa excavators ni graders na ACC assembly wo aye adamanta ye di bopa ko galamsey site ema ye di kotu galamsey ye di bopa ma individuals etofu agum di koye adwuma na ye giska firi wo ho die no enei sa graders no ye di agu kwan so se anwea na ensu ato ama na atwea begu kwan mu ama e di traffic aba no ye ntwe anwea no emfa firi kwan no na ye bisa se hwe mu nhwe common sense bi a wo mo di ye adwuma mu ye twe anwea na na ye se apake e di agu kwan nchen ho no ma ye ma anwea kaase no tipa no ye ma ne mbese sa nko brade gana si atwe anwea na roadside ho no na ni ya boaboa no ya hipo aguo se ne wo besu dan na wakoto aboa ne anwea a wo mbehwe agu a etie no saa na ya ye no kwan chen me pa chow na roadside ho aya hwe ne me kan enti ye bisa ye ho se e wo akirikiri kura no ensuo no to ye atimi atwe a de ba begu kwan no enti ene ya ya tumi edi grade na ba be boaboa no a ye nsesa ya sia park wo kwan chen ho ano na adwuma ye ye ne enye cos 90 work na ye ye ana obi nkan kire me obi nkan kire me enra asset awia 12 a ye mu binum ye pon ye kofie na afi na manfo da so gina kwan chen wo mu peka ko adwuma mu asset awia 12 a aye hu ye ye pon na meme nam kwan so e ko no na afi na wobi enso ebe adwuma 12 na wo nya ka enuru adwuma 11 na wo bi nya nuru adwuma 10 na wo bi nya nuru adwuma enra enenso the same wonam kwan ho a hwe nipa wo mugu kwan ho a wo mopeka ewo mi se enso toto a aya na ka se ho ye dende na mmom ne ye hu na afi no ebro so sofo bi bese abrusuo abro so Nye ye wuna fino, aproso. Enti mesi roma mpanyin John Dramani Mahama. Si wangunu bipen, komiti ni mfaswa niso. Yenyene ntie se, wati komiti, na ye mfa long term solution. Nemra, solution yati komiti ati ati ya. Na fladin sha se se edi gana nya e yena. Abanben ne baba yenti komiti. Abanben, ene baba omay gana mua. Sa ensu eto a edu oman ni nyan yenti committee committee ni yatia enti long term solution ni de eye but ni ye hu ni nei ehia immediate action ehia immediate enye committee asem committee wo mokoko tena se a insense wo mo di 3 days pe ensu ni niam a eye enti gana ye patch se edi technocrats wo ha engineers bebrebe ye train wo mo a ye de wo ko abrochire sande wo mo ba Ghana enwuma ben e na wo ye various assembly ho ni aban mu